0: Kari Pak Des.
1: Antun.
0: Penapiang iki?
1: Nggih, margiang, margiang, Mun.
0: Nggih. Om swastiastu.

Dewa Sumandang Sanyo. Inggih beli iya nasapun iku ngiring-ngiring mesanekan, mesanekan dungun riki di pondok lautan-lautan kini berjalan. Kauan-kauan kurma kukik anang kukus lan dikelawan kurban itu makan.